0: finish.
1: Yo, ara Jackie ngolore. Kuyula. Yo on radio. Napando lwanga na men. Te alma pro. Yo lengon chuchuch na.
2: Kuwa. Melenere. Ele ele. Walkole munawin. Kalangar bucari. Malawani bakamana.